so de ma na mi ai so de be ro con ta on le na mi ai na mi ai po de be so de ma kha o so de be ro con le na mi mo hi ya ja ga pho ma hi na na ha